0: 4 na telefonu. Yes, how can I help you?
1: Ja, in posluš to. Luciji se ta njena Siri oglas, ne glede na to, ali reče čist XY stvar, medtem, ko jaz jo kličem, pa prosim, k Boga, pa se mi ne javlja. Ne porajta me nič.
0: Lej, te, to je, kako delaš s svojimi elektronskimi napravami. To zihar ima tle neko vezo, ne?
1: No, pustimo. Dejmo se raj držati muske, ne bomo tle le držali, ne vem.
0: Tako je, prihaja ansambel Saša Avsenika pod Borovčki, pred Šotorčki. Delova pa sprobala tvoja Siri, če se bo javila.